0: Nando.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Oprando.
0: Alafia.
1: Anna yenu.
0: Yenu gabado.
1: Abu bwa gaturu.
0: Na siara genge gabu bro.
1: Nun foya turu mo gawe mindi.
0: Na siara na urabu.
1: Aku bukanu gulu kusambinu na wiki duari.
0: Onomu. Inti swa daki
1: karimu tundi ya turu aisha yakubu traure
0: traure swa daki
1: bebro na sobra
0: ya wa traure son be kasun son iruko o
1: mu propu
2: ya wa ya
1: zendro tofa wi me dipi wi sina wi duari
0: oh Adamu Abdullah
1: Abu Kuku, I could be there.
0: That's your.

0: 0145 86 00 baika 00 tare ka wirgo amino goduma kunando.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
1: Mizal akafu no moro
0: to zure da ka mi mi
1: ko kallo won yo kallo
0: to se suru
1: ke ni ko
0: na siara genge sanan kuro ko ngal zuma no
1: wannan kin ya nuka bi haka wusu ko ka dira dira
0: guzo ku mura mu
1: wani ai shi ya fara man turu a gurbi tabiya
0: ya mama no mu
1: ba wa gero
0: ya ya
1: ba wa yiri ku no baboro ya shi kiro
0: ya wala
1: ba turo ai dan ta na murni an bi sai an ka sogo
0: ya wala
1: ai dan fara man de te salamu tabiya
0: asiyara
1: zaji no
0: ya ma
1: oh
0: dari
1: mohon ne ti tabe a ka biya metri
0: ya ma be ko
1: dawa assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: pero mari du mo ko
0: la sera seri meti no mo ko so ba lu de meti godu makunando
1: rafia
0: oh
1: Sarki.
0: Sarki.
1: Oh, gawa.
0: Allah gawa gibu.
1: Gawa gibu baro pro.
0: Nasi ala ke gezaka.
1: Gawa da wa.
0: Allah ye. Ya ne butura gamiya.
1: Ya gawa ti ya ne mo.
0: Ah, da ta ma yo ya turma be 7 minute an wa so aye boko e kenya bi ende ko do bi gura ye ya kwa tirasi. Ya
1: ya.
0: Nasi ala go azuzi. Yawara, my Saku. Yawamelo, we see the Sierra Miwakas and Swada King, Waguaya, Neptu, Rame, Soko, Besang, Aradio, Segina, Sele Guaya, and Power Man, Sierra.